Dottorino, prin numele Domnului, Domnul Chisadiera, Sfera Meia, Domnul Vodisco, vorim să-i strâvesc în transmitentul rezistă, să-i spunem, pentru un optat de-un tot, ne-am dat pestiția în Cristul Domnul nostru, amen. Benedicția plină puterii, Pater Spiritistă, descende-vă, Mare Pestiție,